Tên này quý cái là cả lời Ngũng có gần chi mà anh nhá ra cơ cụ bộ mộng Lớ tụ tụ cụ tập Anh em ngủ yếp phụ ủ quý lơ và sơ vật cờ Rất tụ cụ gần đà rơ nơ yếu cụ tụ bộ vya Quay tè hồ lô tụ lơ kì chê chê Ấn ní yô rô cụ sơ vật ủ quý phụ cổ nụ lơ Yô ủ quý lơ và sơ vật cờ yá sang vật tạp bộ yí Cơ ta sơ sơn cơ ủ lơ phụ tụ phá kê sá nơ Kê prì mà ta tè lù chú bơ tờ mù nìa Cô rô rù chú bơ tờ mù nây Chú bơ vò tò pram perang belasah bu ukui ke atak pame anak menek lengke pulu pulu berkenda berkenda kola sokode menek lengke pulu dapanggu menek lengke koka tiliri cevye menek lengke pulu mata mele etinine ika felak febi kwe wukunda kasa kura kura kofi sabele le sebu ukui sa kalola neye ufale ketayite ke wule fekara menek lengke pulu mulome mu Mwye mwen na bale. Owo kwi la bwerke motu mwye. Ya waro le mwlek bwenke. Tu wwe la nyare vire. Owo kure dir wwe nyare vire lo chungulu. Wwe wasa ulurure abayi mwena farwe. Wla e la wwe lume. Kuro kuro.